0: ratatararata, trička ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ. Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
1: Tuto topí?
2: Kde?
1: Žádný.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ. Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky. Tuto topí?
1: Kde?
0: Žádný